0: batian ang usang edisyon han oras han takloba. Tugtog sunod nga higayon han oras han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Pumso!